mumbeko kento wameka zibya lamba bibeteko kento wameka zibya lamba mbwilako kan kento wameno ya zibilamba ngandu kento wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokile ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kento wameno ya zibilamba ngandu kento wameno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokile ya kalioja tia kuzandu ya kizito

la la la. Ah non, j'ai couru Mia, ah non, j'ai couru en tout le blat à la Salvador, j'ai couru en tout, mais non, il pas pro. La la la la la la tra, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

longe horo muso ni mbere tu bali be gadala nazara mat longe dunia ko dunun te balla kam fala bala te dunun kam fo berengeli horo fanga yi.